ᱡᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱤᱱ ᱭᱚᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱪᱤᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝᱜ ᱯᱷᱮᱱᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱮ ᱱᱤᱦᱚ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱣᱟᱨ ᱠᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱨᱜᱟᱱᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱩᱵᱡᱤᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟᱱ ᱨᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱡᱚᱜ ᱠᱟᱠᱟᱞᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱥᱮ ᱪᱩᱜᱟ ᱪᱷᱤᱜᱟ Тэмэ чилэ сэмжара жип чишип джинни чилэ сэмжара сэмжи сорга гэн цамнда на яң тарталам шиг сушэ гуну чинг калуанан баг ням жоқ шичу гэ чиг. Дякуру минерлым тэгчэг чичиг танг ярканы рунгу гавар калам тэнди танг чилэ жип джара сэмчу сов жинни чилэ жип джара сэмчу сов дэн гэн цамнда на яң тарталам шиг сушэ гуну чинг калуан нам баг ням жоқ шичу гэ чиг. Дякуру минерлым тэгчэг чинни танг цаканы тэлэнка гавар калам тэнди танг чилэ сэмжара гэпчэг горга тангмады нибжа гэн цам дана яң тарталам шиг сушэ гуну чинг калуан нам баг ням жоқ шичу гэ чиг. Дякурмин ялым тэгтэгчин нэг танг тэлэн кан санам чонга носм гавар калам цама дэн жигэр хадуши чуг. Дякурмин ялым тэгтэ чигсм гатанг чапчани юшу гавар калам тэнди танг чэле дэн жара жип чишэн га танг мэл дэн жагын цам чэле тэгжара жич чагчик кан цам чэле тэгжара дэн чутон чик кан цам Чэлэ тэгжэра сэмчэ сүрдэг гэн цамда дэг нэгэн таталам шэг сүшэг гэн үхчэнг жуэдэг гэн яндуаг тараа тажгүүг калуанан баг нямжуг шэчүүг чэг. Дякурэн бийн ерлэм тэгтэг чингаг дэнг тэлэн каны ванчэн хандэг гэвар калам цамма дэнж гэрэ хару шэчүүг. Дякурэн бийн ерлэм тэгтэг чингаг дэнг ванчэн хандэн нэн зургэн рван жуу сүлам тэнди дэнг чэлэ дэнч дэнг сэм дэнг. Чэлэ дэнч дунга танг мэлэр гэбжа гэн цам дэна яң таталам шиг су шиг гуну чэнг дуэдэ кэг нэн дуа гэт гэрэ тэж гу калуан нам баг нэм чуг шиг чуг чиг. Дякурэн бийн ерлэм тэгтэг чингаг танг гэн зургэн рава нэхтаа у танг тауэн нэх чигдэг гэвар калам тэнди танг чэлэ жибжа рар гэн цам дэна яң таталам шиг су шиг гуну чэнг калуан нам баг нэм чуг шиг чуг чиг. Тэмхэр жинам тэгний танг жилэ сэмжара жачэнэ жилэ сэмжа жачэ жахсэм гэн цам дэна яң тарталам шиг сүшэ гугдэг калуанан баг ням жуг шэчу гэ чэг. Нгар жинам тэгний танг жилэ жибжара нирнганэ жилэ жибжара ниргэ гэн цам дэна яң тарталам шиг сүшэ гуну чэнг калуанан баг ням жуг шэчу гэ чэг. Тэмэн харжинам тэгний танг гэжлэ тэгжара нэ хэн нэ чилэ тэгжара нэ жигэн цам чилэ тэгжара нэ дэн нэ чилэ тэгжара сэм чсо чигэн цам дана ян тата лам шу су шэ гуно чэнг калуанан баг нэм жог шэ чуга чэг. Дякурмин ерлэм сэм тэг чиг чиг танг цанам чиваны на гуру мугу варг нам тэгнди танг чилэ ngab jara чиг чирэв жэнэ чилэ ngab jara чиг чирэ ngagэн цам. Дэнайан тарталам шиг сүшэг гүн үшэнг калуанан баг нямжуг шэчүүг ачиг.

Тэмэн дэ крюминерлэм нэчиг сэмгэ тэнгэ лам цанга дэн чагрэ хадуши чугэ. Шанчэрэн бага жонам чиг тэгчиг гэдэнгэ салаңны худуугэ варгэ лам цама дэн чагрэ хадуши чугэ. Шанчэрэн бага жонам чиг тэгчиг гэдэнгэ салаңны эркэмбэмгэ варгэ лам цама дэн чагрэ хадуши чугэ. Шанчэрэн бага жонам чиг тэгчиг гэдэнгэ хуанжуңны чагагэ варгэ лам цама дэн чагрэ хадуши чугэ. Jelim chik tirga tanga chile tong chik tang jabja ni chile tong chik tang jabja ra chigan samda na yang tata lam shik su shik kuno chenga kalwa nambag nyam juk shik ju ga chiga. Dima jelim ni shik samga tanga chile jabja ra jach jabda ni chile jabja ra jach charga gan sam na na yang tata lam shik su shik kuno chenga kalwa nambag nyam juk shik ju ga chiga. Nye ki rang tong mo, nye ki rang go shiki yo. Тэмэ джэлэм нэхчэг бжэг тэнгэ чэлэ нэбжэра сэмжэ сурнгаа гэн цам, чэлэ нэбжэа гэж гудэг гэн цам, чэлэ сэмжэра чэгсэм гэн цам. Нэна яң дада лам шэг сэг шэг гэн хчэнгэ калуан нам баг нямжуг шэг чэг гэ чэг. Тэмэ чэлэ сэмжэра жэбчэ шэргэн и чэлэ жэбжэра чэбжэг гэн цам, нэна яң дада лам шэг сэг гэн хчэнгэ рэдэ кэгнэн дагтэгэра тажэгу калуан нам баг нямжуг шэг чэг чэг. Тэмэн харжин намтэгэндэй тэнгэ чэлэ дэнжаара гэбчэ гүргэ нэ чэлэ жабжа гэн цам. Нэна яң дардалам шэгсу шэг гүн хчэн гэн рэй дэк гэн ян дагэрт гэра тэжгүү кэ калуан набаг нямжуг шэ чу гэ чэ гэ. Тэмэн жэлэм нэнэй бэдэнгэ тэнгэ чэлэ жатан нэргэ нэ чэлэ жатан жэб шэ сэм гэн цам. Нэна яң дардалам шэгсу шэг гүн хчэн гэ калуан набаг нямжуг шэ чу гэ чэ гэ. Тэмэ чэлэ ngabjara chik chere bjini chile ngabjara den chigun cham dana yang tata lam shik su shik kun hujien ge kalwa nambag nyam chuk shik chuk ka chig. Тэмэ jilm sim chig tika tanga chile tong chig tang gabjara chik chere bdeng gan cham chile tong chig tang gabjara chik chere bdeng gan cham. Nana yang tata lam shik su shik kun hujien ge kalwa nambag nyam chuk shik chuk ka chig. Тэмэ jilm sim chig arnga ga tanga chile nyibjara bjene chile nyibjara gagan cham. Nana yang tata lam shik su shik kun hujien ge kalwa nambag nyam chuk shik chuk ka chig. Тэмэ чилэ сэмжара чужин и чилэ сэмжара нирнга гэн цам дана яң тарта лам шиг су ши куно чиэн гэн рэй дэк гэнэн дагат гэра тажгу кала нам баг нямж ух ши чуга чигэ. Тэмэ джилм сэмчиг тэгэ тэнгэ лам цам ма дэн жигра хару ши чугэ. Jelim sim sim jek tang lam tsangwa den jigre khadu shi chuk. Tama jelim sim je chik tang chile toni tang ni jarang ab chik ngab jen chile toni tang ni jarang ab chik ngab ding gan cham da na yang ta ta lam shi su shi ku no chen gan de de khang yin da ga ta ra ta jigo ka. Тэмэ jilm sim zhi arnga ag tanga lam tsangma den jigre khadu shi chukka. Jilm sim zhi ding tanga chile tong sim tang zhib

Яна чөнг жижиг цо дина дарта чөд эрэнг на чөнг сибир гацл татан нэнсэндэг цамба дангбу жоги джинжирг нааши гэж үйэл. Чубо чөнг чөнг цмаг хэсэл тара жоги джинжирг цамба чөнгөндэ инжина чубо чөнг чөнг цог лэнсэн татан гэ шгэлэм нэ. Ян эрэнг гэлэнг гэ нжэнтэн гумсаг штагва чөнг чөнг зэгэла. Димасэг чубо чөнг чөнг цо ян Kalera leng erenge chalung yo ne ge samchi yo na yin har jin dang ge chur zum de so chung la hkar yin da dang yi nga chi zu bo chung chung chi hkar yin ne ge samchi de ge chni adam si yu bi go ni jo ki drin jir ge cham ba chung de ge nang a zu bo chung chung yong ge nian de ma go zhe ge ra xie ke yo ne la ya de na de rung jo ki drin jir ge Штагва чонгчонг дэжэли, арэнгэ лэнгэ кэнжэнтэн гомжзэри, жадэг сиёкэнгэ чобо чонгчонг юна, дэй дартаанэта лэнсэн татан гэшгэлэмна кабрдан юмбэр галсэси, лэнсэн татан кэнгэ кабрэн жэн, тэгэ дэнчэг джэгсэм нэргэ сэмдэн арэнгадан, тэгэ дэнчэг джэгсэм нэргэ сэмдэн джэгэн.

0: тэпчил дэтэн нэг жамбаг цанхян дэглаг нупатэн нуг шапчул аниг таны ноцэг шапчул бэжүди амгил сав юба кысым гэ таны цанхин лаг ноцэтэн шапчул бэжүндэ нэг жамбаг когэн жиг жүчэл тан дэ музык чарчин зина чок гэ тэп ча кысым цанна дагзул ноцэ мюнхэн гэ ноцэ хтонхэн дэ дугуди ноцэ гэн ганчэн кэргэ нуг рэвад бана чок тим цэк чунха мамун чэнтэн якуб гэ мэнтун чэмжунг гэ тонцнер гэбжара гэбчи корнга гэнэнгна мэхши гэнчраг ноцэ темна ноцэ темкэнчи жатымды дэн яна жатым гэжамба гэхтэн бэвтэр шапчул бэмкэнчи амантун гэнчэн кэргибэрэва дончо ноцэ темкэнла ноцэ хтонцэм жогбатан гэхчин мэпэр зова хэхчин гэмба селва цанхин ларсу шэба оргунтэг шивабчи хэл гиви рэндэн донгэн ёк тимэцэк хтэгшир гэ динг тани хтанкл мэба амантун чамжун гэн анах танкл шиёк темэн дарун амантун чамжун гэ донцэн хтунгч гэрэв жарав жаччи жанга гэн нэна арангшун ми мэли гэнчэр ноцэ дангти хусамлу гэ тани ноцэ тавчин тэбона ноцэ темкэн гэ хусамлу гэ ноцэ ё хахсэв тэр гэ верэндэн дона чокузи танкл сау ёк тэдона та фшэрэн кури тэрэн гэ гэчун жамэн секунура цэрэн секунун дани гэ жохэн дила кахши вамна жамэн секунун дала тон гоми ня жамбагын цанхин лаг ноцэ дэнгэ нивад тэб ёк атэб гэ тэрзина гони ичүшэн нуг чарчин хсам ацан гэчта хчэг тани тан жамэн гэ гамамбэ бра рондог сук шэтва тин дэдэн шэтв чэл дэдэн цэрэн гэ тан цанхин дэг ну бадан нунд намнын нэ ма хэркэт шэл мэргонэс гэ гани гэ тани та ноцэ шавчил бэлвад тан жамэн амгтэл сав ёк зина амгтэл сав ёк гэнэ зина жамэн гэ Кыргы тума шиксу ечу шавады яран курин докан зыгчан декага тэгшир ину марна царан ину хину гэв жигни ада дондаг дэй хчимбал энжу гэ чэла шканчан цукуала цукуага нанны царан авсам гази дали цанхин ану бадангэ шавчиндарта ау бэцг дэна кыргэ амыгтыл сау юг Хсам гэ тани цанхин лаг ноцэ дэнгэ шавчил бэлоаны нэ гжан лаг гуган жиг жүйчэлэ энэ цэкуг Дан жаунгэ нэ жацу нэбжа самжан дануг шканчан цукуага нанны Ора сэргэн гуга гэхэл жахтам нэ манг нэнгэ чомшил дали Та царин гэм нян гэв зүн хэркэг гэггүйг эмээш жүймэл арчуэн рэхэн даалин гүн пап дуунун дэ гэтам нэ ка нэг ахчыг жаг гэв жиг нэрэ блун сэрэ нэг ахчын кэр гэв жиг нэрэ Та эндаг на ода даага чэб чэ ахсан ба мау яна чарчин гсан ба мау дэ дугун дайан зум ёк Та эндаг на жаун ра царин нэгэ дуундаган дэ Та дунгэ дэстан гэрсу жи саани мабдалаг дэн чавуртан гэв шэ жи саанди тунна яна Та мамэн чамкан нэнга дуундаг на чамрэ нэнга зэн жуан намаар нэг нэнг авсан жуан намаар Ti xiangi mamang chamkangi njamyung ra tsering nigi warga gamangtun jojin di tandani udin tili riksum gsikshik sungi zun tili longsum gandokshik hali fshirtsir fshay udali, nangshirtsir nang udali ta laka kawan tigmantir zafsha gongmu shkalakshik nyani longa hatagra mantak zangil humun riyakshik ti yongna amarnag jokag jima argibja nakim yongkong arjishkin gogag nirdagang atakogag zina njamyung da gabshawa chupandi tkog ta yinu xiangi mamang chamkangim jimtar ta chunghwa mamang chintan jakab gom jilub jachamgag tambib dara Njamyung di arngi sa sungi tsairang argungtag shagib jig di matzil tsairang dang, tsairang gu chima dang, tsairang gu khan yamdila suqwa gu semkham gu talag no tse pogonu di yang shjintzib incim jagib jigib datangi tam jingtar amangtung gu jojn da dukunda jolndig na thondig shangandig sangarji na marji warji dar guxum shangandig nangandig gub dangi ayangmo nangil tsungay gub dangi da jojn da di yamjig dam dangsig
1: Tombi wangshi gu sami
2: Shigbi yar jingu zung samil.
1: Zambi huarkin ten samil.
2: Amami shiwa shi samil.
3: Chamlik jang dandu ma changma ramnim yin.
0: Derang jokhi niwa njinayang da ngar jindu jatuk ni nye cheke mozg gdamjil zimma pil datang zambagim chanyin degnu cebtang nug namug jokhi zgiri. Deydana jokhi ndi nang dag no cek dungkhan dag Kaapar dang yangna jarjaa gartagwa gangrong zgib jil da dangi taa hirkachan raman naa tsukshil kongmal nongmig gartgachab shanu daga taa gano tse temkhan di gosong zg goi da dangi odan di hirkachan daga kargim chanhin di gano paafcha ayi zhugu kagadavzi da dangi yaran kori taa tuk dungu taa g hirkanchan dang yangna jarjaa gartagwa g dodambazi naa chukgu yangna shafshig marna da dukundim jilawa da dangi odan di hirkachan daga kum chanhin naa no paafcha igu kag di hirjianga da dukundi Шкачан дэ дартагуэ гэ лаканий хсабжанан дэ яннаар тагуэн дэ гэ каржиг жүгэ намугэ рэва туанцэг. Рэва туанцэгэрэ тагуэ гэ кэргэ дотэм базэнэ чугэ яннаа шапши марнаагэ данда дугэн дэ кая майсэг. Кая майя аноцэ тэмкэнгэ янвчэр 뜨거우게 샵시 만나라 영나 뜨거우게 도든바 너도군데 참쑥게 얘기했거든 다는 그 가차 좀마 다그 거금 산이나 노빠탄 찍을 가차 대득 흡습고 누거레시 영나 영급도 누거 뜨거뜨거 도든 만나게 다그술 다 가차다 뜨거 촌이 다 차히즈 흡습당즈 레터라 용죽 막습즈 막습 누금 지금처럼 노체 펑큰다가 마망 참큰 아뜨게 다더니 다 뜨거운디스탄 그 다 거금 산이나 노체 동식 그 가차 좀마 대득 흡습고 누거 마츠크 Anotsik tongkhan daga ptamir dawa khchika rangshkan di Anotsik pongkhan kargila gontag shida tangi Taq tamjil zimma taitag zinu ga khishchin ngaan bab zina chukka Yangna ngaan khik taitag mepr zoginu Ti hanchik taar janur ka chunga tra Yangna Anotsik pongkhan ga semkham ga thala Anotsik zinu ga shchinsib Ardombi gormu chattig ter gonu ga rindan da dhukub tonsik Taitangna jojjan datang ril da tangi Zhonghua mamang chintan jakab ka mangtun chamzhung ga tonsin shtung khchikirab jara gabchi gorngaag nangna Jagamangji jalim jitig zanlaag nootsheb tangna Kaigwaan songkhanji jarji shabshin donchun khanla Qtamjul teteg sib giwi rindan ton chukpar maasil Jarji shabshin khanji Udaabjur tim jorji Nyirta Udaabjur tim rilin jagamang lab jam giwir maasil Nootshe tepi thumi khwangtagra Shabshi rignar tarar gingi gav shetib chogi la Teteg tib shetib maafchilna Nootshe tepja jechir songvi chakhi te Hrtagwa tinggan kargiwa qtambib shiwa kas Дэдэгна гүнгэ жухэнди трүүгэг нөөцэй тэмкэндагэ Тугу дүнгүү артагүүгэ дудан манназина чугэ Жаржи шавшин дончул шэмкэнда дугундэла Артагүй стангэ Нөөцэй тэмкэндан рэлва юонүүгэ хтамжул зимма дэдэг хсэб гүнүүгэ Рива туанзэг Рива туанзэгэра тугу дүнгүү артагүүгэ дудан манназэг Кэргэ рива дэ дурнан ма изгэ Дэр жэнэ даг нөөцэй тэмкэнгэ янгчэр Лугурдэгэр намбаагэ чамчул ягэнда дугунда фгэр дэдэнэ Даг артагүй стангэ хтамжул зимма дэдэг хсэб гүнүүгэ рива янгэра оркэб дуунүүгэ Дагзул кэргээр тэгуу тэгэ даг дамжил дээдэг гэ чуэнэй чахийзэг сабдэнэй каацанга махсабзэг. Ди мэцэгэ нөцэй тэмкэн тэгэ яран хүрэй тэгуу яв гэрнүү гэ чамцул ягээ дэй нэгна даг дабжур хтунгэр гээг мэ тэгэ римэн тэнг бэхтэг капар. Ди ханчэгэ кэргээ фшээтэв хчуэл гуэнүүгэ жэмцэнда жагни тэгэ кар жэг гуэнүүгэ янах дамжил зима дээдэг сэб гуэнүүгэ ржэчэн ла суха сара гарап чуэнүүгэ дадугунда пани дануүгэ дабжур зэгрээс. Тэйна тасума гүнгүнэв шианнүүгэ Чунха мамунг чантан Жакобгэ мантун чамжунг дуонцан штунг чгэрэв жарай гэбчэ гурнгаагэ хтамбэв дарна Та хтагуэн дэгэ Нөөцэй тэмхэн марнаадэг чамчулу егээндэм юрма тэгдэ Та дэйла дэфтэнг шэтэв жалдаадэнгэ Нөөцэй гэ чабжаандадэг гүндэ гэчунг ахтанжу Ди анчэгэ Нөөцэй тэмнүүгэ тумэй хуантагэра шабши ргэнаардэр Ргэнгэг шэтэмдадэг Нөөцэй тэмхэн марнаандэг чамчулу егээм юрнүүгэ ржийгэ Нима нехэл хэгэр жинэ дагзул дах дамжил зимаадий нэнгэ чахий зэгсэбзэг. Дарун юнгэрзуг махсэбзэг. Дэдэгна чамчул егэм юрнүү ржийгэ нима нехэл хэгэ дээндэ та дэтүүгдэ тэгчул бшэг гүнүүгэ цайгвэгэл ювгэл өнүүгэр чээнгэ дамжил нэмбаа дээдэг та гэнса гэнэ чайу дадангэ. Ада нөөцэй тэмкэнгэм цангэнда дугундэ нөба цапчан тэвэг. Дээж жэнгэм жигэмтэр мамаан чамкэнгэ чээй тагэбжа зэгзэгна. Дахтагуэн дэгэ нөөцэй тэмкэнгэ нөөцэй тэбжаады дэгэ жэчээб дангнүүгэ чахийн дэнгэн кэргүнүүгэ мацэгэ. Дахтагуэн дэгэ фтэмэр нима вдэнгэр анхэн дэ хтагуэгэр дангны да нөөцэй тэмкэн дэ оргонтэг шэжүүгэ егэх бэгүүнэ мацэгэ дарм мжэвгэ хсавшэл егэх бэгүүгэ. Дэ анчэнэ да цэрэн дэгэ сэмкэм ла сухуагэ тандэ нөөцэй тэмнүүгэ дарш жэнцэбзэна чугэ янна ада жунгэлгэ гурму хтунгчэг тэргүнүүгэ нэдалий тагэбж ацэг. Арийн янхан ба тэна дэрэн гэб жатам хэвшиаг цамбанди нанга та та сума гүнгний шаннуг өгчү жохын дэнийг адан рилдадан та тангаркаб өгчү жагман сусу кэргэ жалам маши гүнэ янна жаваг кэргэ жожян дэ жэчэн жогүнэ дэрбэн дэнэн а ян жаржа тан хтэн нүг та жож чэма чонсам гамэн зэг давшон тан жонжин ёнари дэрэн гэ та өгчү шаннуг жохын дэнийг айнжинара та хцу жаав жилдатан дас качан дамын нацугшали парулагам цанин да дугунд яг нуцэв тан дугну андаму гэж юх нэрила та жохын дэни гэж жилдатан ац их чихи кэнтүг гөни чазг хийгүү гэж на та тангарк бөгчү нё сатан сзг ина кэрге жаржа гэ ламка шиги та жаржан да гөвчл шэмхэн зг ина ниурд жаржа гэ дэнжих ягна жаржа тан жөг кэрге жатам гэ хтамбэм да дугунд янчиг мэни дурхан качны гөх Дачу жаржиага ламны хркача цэгчиг шиан наран, дадугундэй рангийг дам жиул жачамг нганчанда дугундан хар гуону. Дад жаржиага ламкан дэн ившиава чайма чонгсам чазг жимнаара. Далайан жаржи вшинан сонсамг дундаг чайма чонгсам дала кэргий чэд хртартугра chet charja go denjeng da songchbu yin kung barna yonu charjan da chig chamal lig mak khori ta mu zg manu da dog da khida tang nga chu chem satang sazg na ta charja go denjeg ra charja gin khori gin da chig thoyang yang na chig yokwa jam ba da mu shinjim go khori zg chen jun da ha chang ka chig ta ram chi ram chi chawa go chabjar go jan da che che song go song go te tang tam ba go khir gib chachim da yang thir go je sang sin job jin yon ri ta khen jug jin na ta tong zge na ra ta ta tong ta che ye go ni na ta tong ta go do tam go ri sul zge ra yang na rang ri yakub go jar ji u den jig tang ril da tang chachim go khtam bab kang mang zge yon ri ta la su ka zo rang rang go dort nang zgi o da khen jug jin na ta tong zge in ji na ta tong ta che ye go ta tong ti na ni phel ma ni na chaz go ka dam ma ni na chaz go ka ta la su ka yang hi ji kang mang zge yon ri te jin ta ta kanchun la sokwan da gup chertig zgenara chertig tila ka chazig pel mining ge chazig pel nyang ge pena chei pe go ge ta la sokayang sau to ku yarang ge khiju ta ha chang ke che ta mangwa yenara tarung jarja ge khirgi chabjara go jan da cheche ni cheche jo je en jen der te na na ta khun jug jina jarja se en zgen na ta khtung en zgen na ra ta ta khtung ge lam khan dab jil da tang arang ge chwara yang na arang ge chabjig chema chungsum da do kun da lakrun jip chik lakcha ga chin yang na da do kun da arang ge ji jirtsil zgen na chok ge arang ge ran thung um sa ge tgo ta wa ge chen ju da do kun da sig ga che ge der nt marb jima ya yang ji mkhwe ta sa zna chok ge yang na marb jima zo jarjagan khori ga zh chenju yang na den jig ra de thang ge jarjin khori zh chenju na dong dak sig ga che a tan do chli sha na tang sk jarjaga la ma shi ko nu ge tagmang sa tang sa zge na jarjaga lam khan da ni ta ma wor ngong so so ge khir ge khegang da do kun de la song chi bil hi go ani ni ji na ta tagmang sa tang sa zge na mang pa na ta jarji den jig ra yang na jarjin khori ge da do kun de la song chi bi chu ge gan chen da do kun da ok data derang ge chamba ni yo ja chim khipsha ge nang ni chenam ba ge semzin ge tsigra rimzin ge joy
4: cham khun zang pu nga kar go am phre li cham yi ge khse chen ni m je mer da ja chim mo lon je
0: re nyang kan ba tin na derang ge chamba khsam ba ja chim lon de ge chamba ni nang a ta kung ge jo khwe da tang bril da tang ni ta shafchul kangtag zi mag jamba ge mangtak khegang la no chep tang shafchul ka khong sa tuwa ji damu ge tawa zi go ri shiw chung kha ma mong chen tin jakhab ge amang tun cham jung ge don chen hrtung khu ji ra ni khzab ji ge na na amang tun she po ya mangtak ge khegang yok zan zi ra mar gir kang yong rong wa ge amam bu ra nyon zi sok ge she tib chel da tang mag jamba ge mangtak ge khegang no pa tong na ma chok ge mangtak se kun de amang tun she po үчүхчэмэн сосог гэмчүлдэ нянтэг жонтан ертэн сок хүчэ сок гадан жогын цаанзыгда яңна мэргэр гэнрунги амаамбыбра мёнзыг сок гэв шертэн гэ тугны мнийг жамбаг мангтэг хэгэн аг ноцэг тун марын она амаамбыб тунас куну чимүзгэр ятэв дина хтамчүлдэм яңна шэтэв гэнтэг лафтэни гэжэнчэ мэгжэр амаамбыб тунара гэжэнчэ мангтэг мэпр зоашгэрэ хуэрна хтамчүк гэв шавчүл хтамчүк гэр гача хтамчүк яке суглаф тени мабух тунгари она нюнзг секуну чемуз грейтер зина йгтуг тан нгтуг сугни тонгин чухшил шиде гажанч мгжи земил кэнгани аноцэ тунг шавчил жигри янара шавчил пэми хсанжир дугпил жаглан шук таркл суг пэни мгжамбаг мнгтгла хичну зива яна амантун ганчан кэр мргу ончин хямсл кэ ганицл тих юна ганчан кэр гу хчиг чадгрэзина Донгир зэнзуран чухчил шэпа. Ганини, ня жанчин дончул шинуга донгитан мэмтэн бив жошаати у дэмэнгав дарха лэнтэм шэпи энгэн мабдрапа. Хсамга тани хнял кови нгэцэг сухчал датанги ня жанбаага мангтаглаг мамбав шэпа суху та кунг аницлэнда хсамгу нангахчиг ютангна мангтун ганчан каргугаси. Yanyang kanamba dina da ang titsuka ganga tangdi chamchung tang shuolum leetsang tongtsum dalin jogu. Leetsang di xomdrug ba tang donzimba tamzhin jab tang. Xomdrung gan karwa larja braki tang braki donzib yin. Darkilwa tamzhin cho tang. Xechib darkilwa wangzhig cairang tang. Xonam rinchinan yin. Leetsang di chorngin shangchin tang ii sichumyan thangkang ga rukdub shini. Yanyang kanamba tangar jimi leetsang nang nga cho yangfjirin jil nirkib sab di mu.
5: Таны бейжин чэ дэцэлв жэргэ хэн.
6: Цормын уошгэл гэлунчэн.
5: Цормын уошгэл гэлунчэн.
6: Сарэнгэр нямжу.

0: Шевшайын цогу чеса.
1: Олуурыг гэр жарцын нүмса.
0: Дэнсу жар жанпымыр гуса.
1: Хмондэн жар лагарчий тууса.
0: Олуурыг дамбия дамга.

зуртуут лүрэс таркам жоқаялан сүм зүтсөн азир нон азума чаңаялор абзүча чэмэт арчотан риярка се ана